0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. Radio Orahovica 95,7.

0: Oye la chuva y el more Dunave.
1: 95.7 Samo hitovi. This one's a real

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Mi sviramo samo hitove.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Nakon višegodišnjeg snažnog rasta zapošljavanja stranih radnika, Hrvatska drugu godinu za redom bilježi pad broja izdanih dozvola za boravak i rad. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, do kraja srpnja ove godine izdano je oko 106 tisuća radnih dozvola, što je oko 9 tisuća manje nego u istom razdoblju prošle godine, te čak 25 tisuća manje nego rekordne 2024. godine. Od ukupnog broja nešto više od 41 tisuća dozvola odnosi se na novo zapošljavanje, približno isti broj na produljenje postojećih dozvola, dok je nešto više od 23 tisuća dozvola izdano za sezonske radnike. Najviše dozvola i dalje je izdano državljanima Bosne i Hercegovine, gotovo 20 tisuća, a slijede radnici iz Srbije sa oko 18 tisuća dozvola. Broj radnika iz Nepala znatno je smanjen, dok raste broj zaposlenih sa Filipina, kojih je ove godine oko 15.700. Najveći pad vidljiv je u građevinarstvu. U prvih 7 mjeseci izdano je oko 27 tisuća dozvola, dok ih je prije 2 godine bilo oko 44 tisuće. S druge strane, turizam i ugostiteljstvo i dalje snažno ovise o stranoj radnoj snazi. U tim je djelatnostima ove godine izdano oko 43.700 radnih dozvola. Na smanjenje ukupnog broja utjecali su i stroži uvjeti uvedeni novim zakonom o strancima, kojima se nastoji bolje urediti zapošljavanje i osigurati kvalitetnije uvjete rada stranih radnika. U sklopu obilježavanja Dana grada Virovitice i 792. rođendana grada, 12. kolovoza je na gradskom groblju u Virovitici odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata. Kod spomenobilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak zahvalnosti svima koji su svoje života utkali u slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Počast su odala izaslanstva udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog sabora predvođeno saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, Vlade Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije predvođeno Virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, grada Virovitice predvođeno gradonačelnikom Ivicom Kirinom, zatim policijske uprave Virovitičko-podravske, Ministarstva hrvatskih branitelja te prijateljskog grada Jajca. Okupljeni su minutom šutnje odali počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilima, nakon čega je prigodnu molitvu predvodio novi župnik i gvardijan župe Svetoga Roka u Virovitici, fra Mario Zubak. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom još je jednom iskazana zahvalnost onima koji su ponijeli najveću žrtvu za slobodnu Hrvatsku, uz poruku kako njihova žrtva trajno obvezuje na čuvanje mira, slobode i vrijednosti za koje su se borili. Policijski službenici policijske postaje Orahovica istražuju slučaj investicijske prijevare u kojoj je 75-godišnjak ostao bez ukupno 120 tisuća eura. Vjerujući da ulaže u kriptovalute i ostvaruje veliku dobit, nepoznatom je muškarcu u dva navrata na svojoj kućnoj adresi predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Sve je počelo sredinom srpnja, kada se 75-godišnjak javio na internetski oglas za trgovanje kriptovalutama. Ubrzo ga je kontaktirao lažni broker i zatražio podatke njegove bankovne kartice, s koje je potom skinut početni ulog od 200 eura. Nakon toga mu se javio i lažni predstavnik tvrtke, koja je navodno ulagala u njegovo ime. Uvjerio ga je da je početno ulaganje donijelo veliku zaradu, te ga nagovorio da uloži još novca. Oštećen je potom u dva navrata na svojoj kućnoj adresi nepoznatom muškarcu predao ukupno 80 tisuća eura u gotovini. Za uzvrat je dobio lažne potvrde o preuzimanju novca. Još oko 40 tisuća eura uplatio je na različite bankovne račune, vjerujući da podmiruje poreze i naknade potrebne za isplatu navodne dobiti. Budući da mu nakon svih uplata nije isplaćen nikakav novac, 75-godišnjak je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne vjeruju nepoznatim osobama koje putem telefona ili interneta obećavaju brzu i sigurnu zaradu. Poseban oprez potreban je kod ulaganja u kriptovalute i zahtjeva za hitnim uplatama. Osobni i financijski podaci ne smiju se dijeliti sa neprovjerenim osobama, a prije svakog ulaganja potrebno je provjeriti vjerodostojnost platforme. U slučaju sumnje na prijevaru treba odmah obavijestiti policiju. Više informacija o prepoznavanju investicijskih prijevara dostupno je u informativnom letku policije i na stranici WebHeroj. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je 11. kolovoza donijelo rješenje o određivanju zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Mađarskoj na objektu sa držanim svinjama u županiji Šomođi, naselju Lakoča. S obzirom na to da zone ograničenja dijelom ulaze na područje Republike Hrvatske, ovim rješenjem se naselja Budakovac, Detkovac, Novi Gradac i Vladimirovac u općini Gradina i naselju Kapinci, Novak i Ivaška u općini Gradina proglašavaju zonom nadziranja u kojoj se provode mjere u skladu sa naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, Narodne novine broj 154/25 i 74/26, i delegiranom uredbom Europske unije 2020/687. Podsjećamo, na snazi je i dalje rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 28. srpnja 2026. godine. Europska unija uvodi nova pravila kojima želi znatno smanjiti količinu plastičnog i ambalažnog otpada. Prve mjere stupaju na snagu već ove srijede, dok će se ostale uvoditi postupno do 2030. godine. Među važnijim promjenama je zabrana određenih štetnih kemikalija u ambalaži za hranu, dok će se od 2030. potpuno zabraniti lagane plastične vrećice na blagajnama te dio plastične ambalaže za svježe voće i povrće. Najmanje 70% ambalaže na tržištu morat će biti reciklirano. Promjene očekuju i ugostitelje. Od veljače 2027. godine kafići i restorani morat će omogućiti gostima preuzimanje hrane i pića u vlastitim posudama i šalicama, a od 2030. u samim ugostiteljskim objektima zabranjuje se jednokratna plastična ambalaža, uključujući pojedinačna pakiranja šećera, soli, kečapa i majoneze. Cilj Europske unije je do 2040. godine količinu ambalažnog otpada po stanovniku smanjiti za najmanje 15%. Sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u prvome dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16, na Jadranu između 23 i 28, najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Donesi li fritu na moj račun. I čaši.

Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.

čas. Samo da pitam je li ti žao, žao zbog nas. Ko jučer čini se sad, da vrijeme je stalo od tad. Godine brojim sam i svaki ti otkucaj znam. Mahnem pogled.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.

0: Rambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjene voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz. Uživajte i dalje u sjajan, informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Kupnja mobitela, televizora, namještaja ili drugih proizvoda na rate uskoro će biti pod strožim pravilima. Novi zakon o potrošačkim kreditima uvodi dodatnu zaštitu građana od prekomjernog zaduživanja. Najveća promjena odnosi se na trgovce i teleoperatere koji kupcima sami nude obročnu otplatu bez posredovanja banke ili kartičarske kuće. Oni će u buduće prije odobravanja kupnje na rate morati procijeniti kreditnu sposobnost kupca, odnosno može li redovito podmirivati obveze. Zakon stupa na snagu 20. studenog, dok će se obveza procjene kreditne sposobnosti primjenjivati od 1. lipnja 2027. godine. Trgovci koji nude takvu vrstu obročnog plaćanja morat će se i licencirati kod Hrvatske narodne banke. Iz Ministarstva financija naglašavaju kako cilj nije otežati kupnju na rate, nego spriječiti prezaduženost građana. Nova pravila obuhvatit će i teleoperatere koji uz svoje usluge nude uređaje na obročnu otplatu. Od početka godine krenut će i besplatno savjetovalište za građane u financijskim teškoćama. Ključnu ulogu imat će FINA, koja će nuditi pomoć pri izradi planova otplate te financijsko-pravno i po potrebi psihološko savjetovanje. Građanima ponovno stižu lažne poruke elektroničkom poštom u kojima se prevaranti predstavljaju kao policijski službenici, te primatelje pokušavaju uvjeriti da se protiv njih vodi kazneni ili sudski postupak. U poruci se često nalazi navodni sudski poziv, a pošiljatelj se lažno predstavlja kao visoki policijski dužnosnik. Prevaranti koriste službene grbove i logotipe policije, Ministarstvo pravosuđa ili Europola kako bi poruka djelovala vjerodostojnije. Jedan od jasnih znakova prijevare je adresa sa koje poruka dolazi, a koja nema nikakve veze sa hrvatskom policijom ili državnim institucijama. Od primatelja se potom traži da u kratkom roku odgovori na poruku uz prijetnje kaznenim progonom i zahtjeve za dostavom osobnih podataka. Upravo su stvaranje straha, hitni rokovi i prijetnje tipični znakovi internetskih prijevara. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju sumnjive privitke i ne šalju osobne ili financijske podatke. Posebnu pozornost treba obratiti na punu adresu pošiljatelja, a ne samo na ime koje se prikazuje u poruci. Tjedan pred nama donosi popuštanje vrućine. Velika je vjerovatnost da ćemo imati dugo očekivano osvježenje, ali i kišu. Ipak ne treba očekivati obilnije oborine, već uglavnom povremenu kišu. Najveća vjerojatnost za oborine bit će u prvoj polovici tjedna. UV indeks bit će umjeren, visok i vrlo visok. Jutarnje temperature zraka očekuju se od 14 do 18, lokalno i koji stupanj više, dok će se najviše dnevne temperature kretati od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih. Isto tako uz mogućnost da ponegdje budu i koji stupanj više. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno sjevernih smjerova. Vrijeme danas. Sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U prvome dijelu dana na sjevernom dijelu ponegdje s olujnim udarima. Poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 11 do 16. Na Jadranu između 23 i 28. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Market dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Feru peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su poslovni.

više prognozirani rast. Gubici pogađaju poljoprivredu, energetiku i promet, dok je najveći udarac zadat padu radne produktivnosti. Francuska prolazi najgore sa padom BDP-a od 0,6% i ulaskom u recesiju, dok Španjolska i Italija lakše podnose šok zbog bolje prilagodbe. Uz ekonomski pad bilježi se više od 25 tisuća smrtnih slučajeva i preko 490 tisuća izgorjelih hektara šuma. Dnevnik. Kupnja mobitela, televizora, namještaja ili drugih proizvoda na rate uskoro će biti pod strožim pravilima. Novi zakon o potrošačkim kreditima uvodi dodatnu zaštitu građana od prekomjernog zaduživanja. Najveća promjena odnosi se na trgovce i teleoperatere koji kupcima sami nude obročnu otplatu bez posredovanja banke ili kartičarske kuće. Oni će u buduće prije odobravanja kupnje na rate morati procijeniti kreditnu sposobnost kupca, odnosno može li redovito podmirivati obveze. Zakon stupa na snagu 20. studenog, dok će se obveza procjene kreditne sposobnosti primjenjivati od 1. lipnja 2027. godine. Trgovci koji nude takvu vrstu obročnog plaćanja morat će se i licencirati kod Hrvatske narodne banke. Iz Ministarstva financija naglašavaju kako cilj nije otežati kupnju na rate, nego spriječiti prezaduženost građana. Nova pravila obuhvatit će i teleoperatere koji uz svoje usluge nude uređaje na obročnu otplatu. Od početka godine krenut će i besplatno savjetovalište za građane u financijskim teškoćama. Ključnu ulogu imat će FINA, koja će nuditi pomoć pri izradi planova otplate te financijsko-pravno i po potrebi psihološko savjetovanje. Dnevnik. Pomoću dva teleskopa NSF Noir Laba, znanstvenici su nakon 13 godina rada stvorili najveću 2D kartu svemira u povijesti. Karta sa čak 5,6 bilijuna piksela pokriva 3/4 noćnoga neba i obuhvaća gotovo 4 milijarde nebeskih tijela, uključujući zvijezde, galaksije i crne rupe. Podaci prikupljeni sa više od 260 tisuća fotografija poslužit će kao temelj za izradu najdetaljnije 3D karte kozmosa i istraživanje tamne energije. Nova verzija karte besplatno je i dostupna javnosti te znanstvenoj zajednici diljem svijeta. Dnevnik. Građanima ponovno stižu lažne poruke elektroničkom poštom u kojima se prevaranti predstavljaju kao policijski službenici, te primatelje pokušavaju uvjeriti da se protiv njih vodi kazneni ili sudski postupak. U poruci se često nalazi navodni sudski poziv, a pošiljatelj se lažno predstavlja kao visoki policijski dužnosnik. Prevaranti koriste službene grbove i logotipe policije, Ministarstvo pravosuđa ili Europola kako bi poruka djelovala vjerodostojnije. Jedan od jasnih znakova prijevare je adresa sa koje poruka dolazi, a koja nema nikakve veze sa hrvatskom policijom ili državnim institucijama. Od primatelja se potom traži da u kratkom roku odgovori na poruku uz prijetnje kaznenim progonom i zahtjeve za dostavom osobnih podataka. Upravo su stvaranje straha, hitni rokovi i prijetnje tipični znakovi internetskih prijevara. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju sumnjive privitke i ne šalju osobne ili financijske podatke. Posebnu pozornost treba obratiti na punu adresu pošiljatelja, a ne samo na ime koje se prikazuje u poruci. Dnevnik. Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske u posljednje vrijeme učestali su naleti vozila na divljač. Samo utorak 11. kolovoza evidentirano je 5 takvih slučajeva, 4 naleta na srneću divljač i 1 na divlju svinju. Od početka godine zabilježeno je ukupno 187

0: fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štenju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu

poslodavce ih obiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaše domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane.

pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji, te dostavu na željenu

0: ovogodišnju berbu koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Ozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

6 bilijuna piksela, pokriva 3/4 noćnog neba i obuhvaća gotovo 4 milijarde nebeskih tijela, uključujući zvijezde, galaksije i crne rupe. Podaci prikupljeni sa više od 260 tisuća fotografija poslužit će kao temelj za izradu najdetaljnije 3D karte kosmosa i istraživanje tamne energije. Nova verzija karte besplatno je i dostupna javnosti te znanstvenoj zajednici diljem svijeta. Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske u posljednje vrijeme učestali su naleti vozila na divljač. Samo utorak 11. kolovoza evidentirano je 5 takvih slučajeva, 4 naleta na srneću divljač i 1 na divlju svinju. Od početka godine zabilježeno je ukupno

muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima, oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16,

slash Don

вашем дому

6% i ulaskom u recesiju, dok Španjolska i Italija lakše podnose šok zbog bolje prilagodbe. Uz ekonomski pad bilježi se više od 25 tisuća smrtnih slučajeva i preko 490 tisuća izgorjelih hektara šuma. Pomoću dva teleskopa NSF Noir Laba, znanstvenici su nakon 13 godina rada stvorili najveću 2D kartu svemira u povijesti. Karta sa čak 5,6 bilijuna piksela pokriva 3/4 noćnog neba i obuhvaća gotovo 4 milijarde nebeskih tijela, uključujući zvijezde, galaksije i crne rupe. Podaci prikupljeni sa više od 260 tisuća fotografija poslužit će kao temelj za izradu najdetaljnije 3D karte kozmosa i istraživanje tamne energije. Nova verzija karte besplatno je i dostupna javnosti te znanstvenoj zajednici diljem svijeta. Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske u posljednje vrijeme učestali su naleti vozila na divljač. Samo utorak 11. kolovoza evidentirano je 5 takvih slučajeva, 4 naleta na srneću divljač i jedan na divlju svinju. Od početka godine zabilježeno je ukupno

pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat

obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24.

slash Dom

нашим дому

šok zbog bolje prilagodbe. Uz ekonomski pad bilježi se više od 25 tisuća smrtnih slučajeva i preko 490 tisuća izgorjelih hektara šuma. Dnevnik. Kupnja mobitela, televizora, namještaja ili drugih proizvoda na rate uskoro će biti pod strožim pravilima. Novi zakon o potrošačkim kreditima uvodi dodatnu zaštitu građana od prekomjernog zaduživanja. Najveća promjena odnosi se na trgovce i teleoperatere koji kupcima sami nude obročnu otplatu bez posredovanja banke ili kartičarske kuće. Oni će u buduće prije odobravanja kupnje na rate morati procijeniti kreditnu sposobnost kupca, odnosno može li redovito podmirivati obveze. Zakon stupa na snagu 20. studenog, dok će se obveza procjene kreditne sposobnosti primjenjivati od 1. lipnja 2027. godine. Trgovci koji nude takvu vrstu obročnog plaćanja morat će se i licencirati kod Hrvatske narodne banke. Iz Ministarstva financija naglašavaju kako cilj nije otežati kupnju na rate, nego spriječiti prezaduženost građana. Nova pravila obuhvatit će i teleoperatere koji uz svoje usluge nude uređaje na obročnu otplatu. Od početka godine krenut će i besplatno savjetovalište za građane u financijskim teškoćama. Ključnu ulogu ima će FINA, koja će nuditi pomoć pri izradi planova otplate, te financijsko pravno i po potrebi psihološko savjetovanje. Dnevnik. Pomoću dva teleskopa NSF Noir Laba, znanstvenici su nakon 13 godina rada stvorili najveću 2D kartu svemira u povijesti. Karta sa čak 5,6 bilijuna piksela pokriva 3/4 noćnoga neba i obuhvaća gotovo 4 milijarde nebeskih tijela, uključujući zvijezde, galaksije i crne rupe. Podaci prikupljeni sa više od 260 tisuća fotografija poslužit će kao temelj za izradu najdetaljnije 3D karte kozmosa i istraživanje tamne energije. Nova verzija karte besplatno je i dostupna javnosti te znanstvenoj zajednici diljem svijeta. Dnevnik. Građanima ponovno stižu lažne poruke elektroničkom poštom u kojima se prevaranti predstavljaju kao policijski službenici, te primatelje pokušavaju uvjeriti da se protiv njih vodi kazneni ili sudski postupak. U poruci se često nalazi navodni sudski poziv, a pošiljatelj se lažno predstavlja kao visoki policijski dužnosnik. Prevaranti koriste službene grbove i logotipe policije, Ministarstvo pravosuđa ili Europola kako bi poruka djelovala vjerodostojnije. Jedan od jasnih znakova prijevare je adresa sa koje poruka dolazi, a koja nema nikakve veze sa hrvatskom policijom ili državnim institucijama. Od primatelja se potom traži da u kratkom roku odgovori na poruku uz prijetnje kaznenim progonom i zahtjeve za dostavom osobnih podataka. Upravo su stvaranje straha, hitni rokovi i prijetnje tipični znakovi internetskih prijevara. Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, ne otvaraju sumnjive privitke i ne šalju osobne ili financijske podatke. Posebnu pozornost treba obratiti na punu adresu pošiljatelja, a ne samo na ime koje se prikazuje u poruci. Dnevnik. Na području policijske uprave Virovitičko-Podravske u posljednje vrijeme učestali su naleti vozila na divljač. Samo utorak 11. kolovoza evidentirano je 5 takvih slučajeva, 4 naleta na srneću divljač i 1 na divlju svinju. Od početka godine zabilježeno je ukupno 187 naleta na divljač, a čak 111 odnosilo se na srneću divljač. Posebno zabrinjava podatak da je u posljednjih 15 dana evidentirano čak 25 naleta, od kojih 20 na srneću divljač. Policija stoga poziva vozače na pojačan oprez, osobito u sumrak, noću i rano ujutro, kada je divljač najaktivnija. Posebno treba pripaziti na cestama izvan naselja te u blizini šuma i poljoprivrednih površina.

Trzy dobro raz.

6 bilijuna piksela, pokriva 3/4 noćnog neba i obuhvaća gotovo 4 milijarde nebeskih tijela, uključujući zvijezde, galaksije i crne rupe. Podaci prikupljeni sa više od

član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj, Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj, Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri, Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radio